0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Sebagai penutup, gelombang musim panas yang melanda Eropa dirasakan satwa di kebun binatang Wina, Austria. Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Saya Widi Darmawan pamit, sampai jumpa.
3: Seekor anak gajah dengan riang bermain air bersama gajah dewasa di kolam penangkaran di kebun binatang Wina, Austria. Tak hanya berenang, gajah kecil itu juga berguling di lumpur sebagai cara alami untuk mendinginkan tubuh sekaligus melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.
4: Wir befinden uns aktuell im Hochsommer und wir bieten unseren Elefanten natürlich die Möglichkeit, sich abzukühlen. Jeden Nachmittag oder beinahe jeden Nachmittag gibt es bei uns eine Dusche draußen bei den heißen Temperaturen. Und die Elefanten haben natürlich auch die Möglichkeit, selber natürlich in den Pool zu gehen oder auch in den Schlamm, was sie sehr gerne annehmen. Und unser kleiner Elefantenbulle ist da auch mit immer ganz...
3: Setelah bermain di air, petugas menyemprot tubuh para gajah dengan selang air untuk memberikan kesegaran tambahan. Menurut pihak kebun binatang, rutinitas ini dilakukan hampir setiap hari selama musim panas.